bilaite kan baka doliaite akan nida tu nidria ya ei aning durat mai ai cholito ai cholito ai cholito bumma cha ke chhodunga kyunki meri lottery lag jaate wali hai wo meri lottery।